0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste